Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's there?

0: Učenica Richmond Park College-a Bihać Ivan Duraković ostvarila je značajan međunarodni uspjeh na prestižnom takmičenju Kastik 2026 u Kini, jednom od najvećih svjetskih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce. Njen projekat prepoznao je međunarodni stručni žiri koji je dodijelio posebnu stipendiju, odnosno popust za učešće na međunarodnoj naučnoj olimpijadi u Tunisu. Ovo priznanje predstavlja potvrdu kvaliteta njenog rada i otvara vrata novim međunarodnim naučnim izazovima. Izložbom slika Borisa Minčara i večernjim koncertom u Cazinu je jučer počela manifestacija Lito moje medeno. Tokom manifestacije, koja traje do 6. augusta, bit će realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, Gradskom trgu, galeriji Centra za kulturu i Starom gradu, Ostrošcu. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su duge kolone putničkih vozila na gotovo svim graničnim prijelazima u našoj zemlji. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 19 stepeni, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Hit sedmice. Slušate Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.